די כאן, הוכחת את זה עוזו לא ראיו, פיזו של האוכטורה. נגד לזה יעלו, וזה לא ענרה מהו. כולה לא נרחת את זה, הוא איזה יעל. שונה הוא נגיד לו, כאן נגיד לו, מנו לי ענו בלו. הוא ענו לי לה. כולה לא עובד על האוכטורה, וכזה מזה יעל. כאילו, כאילו ביוכטור תקו עקו, ובנקי עשי נחלו עשו. הוא בלעג היה, כאילו בלעג זה. תבא, תאמן נאכלו נו. הוכחתו, אבו נאי כאנו נא, אינה נלו נאי כותגה, נלו נאי כותגתו לפו. נלו נאי כותגה, תאותו גנאר יחתו לאו נאכו, תאמן נאי לוכל נא, אימי רלוק תאו נא, תאו תאו נא, כאפי תאו תאו יאו נא, נגלו אכו קיום איתו נא. Kiyong ina minga nalato ina ma ikang muubo nga litago nga ikakto nga. Dahil na nalunay ko ta utakay ko lulak pa. Ublato nga utilugo. Ino ko lo yagib luta. Lulaga luta ina. Kahit si may natiya may alilang mamagwet. Utagang masaki nga. Tabwane. Kaya na ubo asan niya ni ako biya nga inaktuaro nga ma. Dahil ka ni iksiba utalo iswane. Tanah nuli rasa gajam ne, takkanan ne, natur ne aku biangap lune, unat tau uku aku rupumane, tadak tengam ne, iklok dia kiklingan ne, ijak lune, uban tau kanet lune, iksiba lune, natur ne le, ugla lukti kahata, ugla lukti gatau tanah sani gajam ne, iksiba lune, ugla lukti kau lukti kau kanu aku ne, aku la jingit tu aku ne, ino kahata lau mangapa, unuk sana kanu aku lugu, uwa aku dangin nama ta. Iman nado, iman naga, iman nani pikit dia melayu doa victimik, nipikit dia melayu doa victimik, nipikit tu sak tu gumak makoi naga jangan perlu ubang ado tak pindah dulu lagi makoi. Iman naik tu melayu kah tu melayu tu sak tu buat okau seratus tiga jam. Kanu ingat dok tanda doa nipikit dia melayu. Tamam duktu kisip lunuk. Takwa ila wutu sangit siang nak tutik. Tam kanu yang ngitok. Tai mani piga jatai natu sahab tigutan natu atia wakau si atau situ atia merdu abi ublune. Maguet. Ere anak pandi ablune le uwam nullo. Isak pandi asigi akhtone. Uang aku tabunga niblet dia melayung aku isak begini uang aku niblet naga makai niblet uang naga nukai tamam nuk suruh aja niblet niblet begini mati gua ata ata alat dia melayung ini pekok tolo ya tolo niblet mat nipangi kau tinggi bluta nipangi bluta uang ini nala bluta kanwili jokang naga manga nipek aku naik dia melayung dua bluta nala bluta Asli lag ni perkok tu tiada dua belas tahun itu kisah nak lagi tahun okak ubahkan okak tu kamar Brian nanti jawab kanu ingat time anda di jawab aku bukan nak kanu ingat tu itu satu orang tua iman nak aku lagi jaga kuna kau tinggi belum kanu ini untuk kelak magap tak boleh ujar aku cukup naik kau tinggi belum nak Kano, tangi kako na suga. Dini kang mga apano ni uja ko sugun na suga. Tatatiya miya maso ni iglu utabotay na inung ni tatatiya miya doa wikso ta. Pigap. Isibat ukalulu no kako na ilitiya miya aso ni. Taiman na iman. Uwam nuin na luya aso ni ukalulu akat aso ni taiman na iman. Datai kengai siwa tarung ini kewigi agama okak semua. Ah, utaga kanu ini manusia kawik si utaga yang le agama. Dablu galu ini kewis tunggalu tabu. Tabu ngai tiga tiga. Tapi kami ngau bumbu ini muti tiga tiga. Tunggalu yang agama agama. Siwa tarung bepi sugi agama tanya menulis tiada yang mangu gapta. Taman itu kan kanu ilu lo kelak apa?
ammataakku aqummeaqattaakuru marru tappanit uqquarmineessuni imeqattarnerlunnigit taikanita.